0: حلال ولا حرام. لو انت حاجه دي ان شاء الله ده ما
1: مش بقى انت بتسيب الكفر يعني
2: انت مين لو بدي انت فوق شيء يعني ما تيجي تبقى انا
1: يا راجل اتكلم مع شيخين مش عارف تقول كلام ايه
2: لا ما تسالك انا ليه
1: سالك ليه عشان اتكلم مش شغال
2: لا ما بيستعمل من نفسي يا اخي
1: انا يا سيدي هو ده بقى هولندي ولا كتنوت مش شوت مش عارف مع سيدي
2: انت مين اللي بدي انت فوق شيء يعني ما تيجي تبقى انا
0: تستنيك لفتا جدنا غبيتا وتصير غدا سبوك ماما كوم
2: أنا اللي
0: قلت لك أنا أعطيك هذا أفهم شيء كما أخر ما أسيت أبس المدينة ولا أنا بالي أسير بقى إيه تزال أنا بالي
2: أنا بتزال أنا بالي
0: شير بشلو في المال
3: Sigue la animación con la toquita de la toquita. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí